ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korang ama yor ngarai

0: na alo do mingo mbili do ala lo do mbili ngo dale mayali terwa mriti ngai
1: yo dango kam lo do mingo nungo pananu mabayang ya kanyi na rambangi ngarunga rambangi nguya rambangi manapa mabayang ngarunga
0: paingo paingo la kuki pala nyai no do bringo nini
1: you walk lingu
0: you walk nayan
1: ya kamari mi era birka yuwa
0: wanga nyara kolondo miringo ka main mak tangai mi tira muni ngai likara ku bicha na bili mal tu na ga darai na ngarako ka wanga na mi dale nyulika wangan ya yuri ka ngarang ulin na ngun ngan gi rumbal ya pat kara lika da kai nga mangan ya muni ngai ra kulundu miringo every day ya ka ripu ngara ki bai ngun akun gu yangi ngura lundu miringo ra ko ngora ngara toka ngara toka marichi ngara toka bulyon pai ngara ngule malak marang wanga angai marang ngara ngule kalundu miringo ra ko ngara mara main in many ways but a special rakolondo miringo wanga ja mendingai libai ngun ngarengan artul mendingai kabicha na bilira kalnina ga mal tundako ani maringi yun ngara kadola karam
1: yo dan mandarangan yo lando ya kadan rakaram ngaruti ke wanga nyara nunu miringo anam ngunung baya nunu ngaro bia pulungupan ka malang duman yun lang ay agarakaram
0: wanga dyan nga ito ali hinin nga mali ka tarwa nga ito ali mitir tao nga igumul tarwatin nga lakal tao wanga dyan nga everyday nga lalika lunot mirin wala nga kuran na majamang or nakon for short time jamang riyan mainmak wanga yara kolon.

0: Dok miring umala. Muni nga lang ulit rule yun. Wa ngalil. Ngalin yuli nina. Ka. Kung kaya yun mir. Ka daula kran na mir. Ka mariki hunting or only certain times muni nga lali. Flying back to community. Ka ngayra kulundu main makmilitir.
1: Bana ya.
0: Yo, muni yul ngo.
1: Yo,
0: main mak. Kau angkat jarak kulundu ni di lundu. Muni ngai ngai wangan nam marangala. Kangri unang ngai karakal. Muni ngai lagi bicara bili. Ni nanti murungkal buk makal.
1: Kangunung nuno ya kabir kayun. Iul nama pegangu ya rambangi. Kangarunga. Nga lambal nuno ngarong-arong anan mabay nung kumane malton.
0: Muni nga ako ka ngarapin wungalin nga rang uli ka na namir.
1: Wungalin?
0: Mura nga rali ka, karo yun nga rang uli, kamari kilin yuli rambangi. Warpam, muni yun bili wungalin dako.
1: Haro nuno ba yung wungalin na ba na nama nama? Haro nuno ba yung ngarong am, nguyang bituwing nama nuno ba yun na yung wungalin am?
0: Nama yung rato nga nyan. Yun ngarato. Mariki ngarato. Ngarato na mga nga ito ka maltunda ko. Ang nito ngarangurang. Ngunit ngarato bayang ngunit nga nama. Ningulik ka nama nga nyan.
1: Ngulok ko, me.
0: Yaka ginyari yun.
1: Ngayon ba kagulok ko, me, nanay nama. Na ba na? Nama nunung ngarayangan. Nama nunung nanay ba. Kapitya na, biliba na yan. Lundo, me, ngunam nung ko.
0: Wey!
1: Jero, nunung ba naman na nanay niya. Iritin nunung nga riyak kurgo. Kaya ngilin nunung nga rong nga. Nunung maro, bichan kam. Wey! Ngacil nga ya, jina ko, napa ngacil, jama, nga rong, nga rong, nanapin niya nga napa, birka yun me. Wey! Wey, muna nga ya napa, minin ko, muna niya ko, nga rong mayam, kalkulang nanay. Kalkulang nanay. Pili ba na yan nung lundo mingo, bayang nung aro na nang minin ngom?
0: Kaga nani ka doa lakaraman. Yaka nga ramarin gidoa, nani ka lakaram.
1: Tare na nung bayga bay ko, min makuman, mayin min, nan kong binakaram lundo mingo, dangal maka daro ka nung mi. Bana, bayna, bay ko nung bayga, mayin min daray.
0: Uy, nakumuka.
1: Bayang nung aro na nang minin ngom. Nam nyal kap nan kun ngai.
0: Why? Nani ka dal thinking ya. Turi ka ya kur thinking e.
1: Yilipim nungaro ka ngana nai kuj parun ka birka memurun.
0: Pane ngaya bayang ya ka kuj parun manana yilipim. Kangan ga ulnan banan ya kul ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum don garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan maya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun, kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun. Nan mabay ka bayi nga. Nan mabay ka bayi nga murali mingana no choro nan. Bayi nga lundok mingo yung almaling guro.
0: Wah, ay lakrangon niko. Bayi nga kadal guyangan na, ni kadal dingking yadawon bulon.
1: Nucurun nan ngaro bayi ngurali minggan. Koroto min nan ngaro yul ngaling ko bayi ngalunduk minggu ngaling ngurali minggan. Nguna nan ngaro ngaling lunduk minggu yun rali workli.
0: Ngan ngaul na ngayaya kadang birka yun mabayi ni nun utu rakraman niya kulo.
1: Nguna nan ngaro ngalmali napa. Connecting nan ngaro nun na ka koroto min nunggu bayi ngan bayi ngalunduk minggu ngalmali nguro. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New York na.
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya, kaya na.
0: Nito lang karaman.
1: Ngal maling kung nanaban na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngali yul ngo. Na ngali nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngali. Buk ma kungal malingkunan banar lundu mingum.
0: Buka lundu miringun.
1: Buk ma ko.
0: Ini lakangun ma buni.
1: Buk ma kunan banar malingkulundu mingum. No mera yul nuno.
0: Wena ani kado lakala manyu.
1: Mutan nuno arung jinang lingku yucu ala yutu jinang lingku yubai kuen nuno arung mengi anar lundu mingum. Panda maringal malingkulat ikan ngayangungan.
0: Nga kawa di kajil baya angay mak dinki ngayin piling arang isal baya ngukuyangin na
1: muna na rajin ang wala ka na hilipin anong kurang uwi amla pani am lundut ming nunggo
0: nuenan biling arato jalkil tunan na nyalkan na muka gui nyalkan nyalali kang unagama rako yung ara ano churo nyumukunin manmak ga milikin aku yang ada macam singun yang lekam luka, yo, ga wang apa yang aku ki, ga oh baru kau aku ngori cuci aku tunarau, kiri angin cuci balanya, ga nari punyi notebook aku, nari punyi pen yang lekam gama. Kau muka lalai garu pinggah, maya langgar tu malu tak kari lalai kumap mir. Gana ripunya bola bola. Nan ripunya.
1: Oh enggaknya tu nuzul nak mir nuku adam.
0: Bola bola nan ripunya.
1: Muna nuku lundur mingom nam nan kau na ilipim. That a friend calls her back home.
0: Gana ripunya.
1: Tamu baldau.
0: Purse ngoni purse ngari agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngali ka kama
1: nguli nito nguli nito kanya kalkan nguni wala nyalkali ka nguna nuno ngaro na nyalkan ngun tawad to man yal ngwa ka ngaro aro nga numaro nguna chan nyi rambang ingat di kanuka dala bijit nama
0: di kanuka nyalkai dali ka guru kam yul na
1: ka ritin nuno baing bantu nara bijana kam, wai ngara kamar cincia malila. Ti kawan nangunin nawe aku ka. Kulungi bantu nu bayang bener balnyal kali nunggu awli.
0: Yo, aku telefon ripping ngara lika kama. Aku doa ni kaya, kau ada wen muka. Nah doa lah. Nah dal biri ngundang ngai muka, ngai unamir maling ngai lundu biri ngundaku.
1: Okay. At last, nuno malang tumala ni lingkod na wari po malang nuno yakan birka yuan nganan ma'am doon ayam minwanan wari nuno
0: oh ito albar po ngayon ma'am doon dakal doon liding yaon kun tunggaray bay ngayon doon malang doon dalipun balam ngayon ma'am doon arakal
1: pi wari nanan doon nanan ngal maling kura pero ang galing haro dalin min ngom ngara to ngara to ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara ngara Yo, kabila niya, amala.
0: Yo, na, kabila niya. Tata, pulong ako man kadalip.
2: Yo, folk, mga to, ang mga ama, yung radio, irka lang o.
3: The time is 1:00.
4: Hi, I'm Erica.
5: And I'm Pam.
4: And we're from Alice Springs Karma Radio.
5: And you're listening.

Dole manegae de ala mangala ya ko ngambulindo ngambulingo ni uto ngarako na marjina atla atle nanungi ngai operation go alele ngarungi na nangalayo ngai takandenya na main mak ngai kodun nanung dole kata manegae marangai riul muna tapir kuma awul mukuma ma wangain lele amar ngal nuru kabukungal inan gotko tuli manikai abalanya

ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngareya

0: Joo, täällä on laitoin TV. Aangoin. Aangoin jäädä rengoo. Tänä tuu rakkara vantin voi kaviar maktaa.
1: Joo. Tää jäädä tuolla kamtaa festa. Nyt. Nätten jäädä juttuun on ninnan arka. Ninnan arka juttuun on. Ka nangal ngara nga pibe mengo da ko ni ngai ka changal ngula namala ira ke belma ka yamala orpa mara nangal ne ne ni ngara yo tong orpa mara mikete nangal ngara to nangal ngala palti ra ngara nam na me makara do 16 mer para nangal ngala para tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamartini bala megitte dangara mengi ngara bilimetra megge to ngara mengi ngara mengi ngara a bala ran ape bima warkala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala kagana martin jama warka to itara kada manung upara to bada kala kamartien to ara kamartien do ayo tu ngara fet me kitte do ala pe kala mala ara me kitte orpam ka pe ngon ngara pala le martinela anting la le martin na nga ngale kala ngale maram ama tere kala ka ale martin ngare ka kapul telang la ba nikken martin ngale ka ane ding ding orong ane Neng one onani ayele ni dik tiga ngorong one mbalai ngale marchen unela kadina or kumale ka ngayere ka kumati ngale ngayere ka kumanale balandangal ngara para visiting ngale ka ngayere na ayere edipukat popo mai ngora ko kupon
2: Wait.
1: Ale martino ngira tena bela to lokkan ngai nap ta to na bele ara ngai pe ngai ra kamla ngai pe ra manyu mala orpam ta kwai pe ra e pe no la ko martino la la ola mamara indi pum ka ni bo pun indi pe bela ja ka na go dol ka to la tul indi pe ra kat paman a ngalel pa gorpana la bit bit na la pit na la bit bit na manyu ja mala Ati jamala.
0: Eh.
1: Ah, sayang nana per merce.
0: Warpam
1: nana per sayang mere. Amala mere ko. Wawa. Ngati ngapipi. Mari. Warpam nana per sayang gaya apa. Ka. Yo ngo wede yang ngor. Yo lengko.
3: Yo ngara tamis selan tu. Maka ngama. Milingin bi puri ya kumuk-kumuk. Rapama. Murungka dipiri. Maka ngama. Yo ngo wede yang ngor.